0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija.

0: najglasnejše, najboljše, najbolj ekskluzivno, najbolj pomladno, največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
1: Naj zvrti se ti v glavi.
0: Naj te nič ne ustavi.
1: Pomlad in glasba.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljajo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
4: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: Dobro jutro, ljubitelji Salomona Doroteja, sem z vami in spet je čas za najboljši radijski after party. To je nedeljska afterica, kjer smo skupaj vse do 9. ure. Za začetek našega druženja, kot vedno, skok v 90. Obilo spominov nam prikliče Crystal Waters, njeno Gypsy Woman, še prej pa For Fun in Pravljica.
1: 90. so zakon.

0: bil Dominik Kozarič, reci, da me sanjaš, na Salomonu, kjer imamo na zalogi glasbo za vse okuse. Zdaj pičimo naprej z enim super dvojčkom iz 90-ih. Annie Lennox prihaja, Love Song for a Vampire, še prej pa Dario G in Carnaval de Paris.
1: 90-ta. 90-ta. 90-ta so zakon.

0: Nedeljska avterica prinaša še nekaj super ritmov za vse, ki ste že v pogonu in na nogah. DNA in There She Goes.
1: 90. so zakon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
5: Stopovih 20.
4: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.

0: Monsanto. Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Najboljši after z največjimi uspešnicami različnih obdobij. Salomonova afterica. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Še en paket super hito na Salomonu Dunovic na najbolj urbanem radiju in če dan začenjate s kavo, si jo kar privoščite. Dodatno energijo bomo zagotovili mi na radiosalomon.si.
1: 90. so zakon.

0: Malo po 6. uri, dobrodošle nočne in jutranje ptice, pred nami je še ena čudovita nedelja in veliko odlične Salomonove glasbe. Doroteja, vam želim dobro jutro.
1: Salomonova afterica. Največji parti po vsakem partiju. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon. Slišen.

0: To je bil Adam Lambert in Ghost Town, v nadaljevanju pa še en poseben miks samo za to jutro. Medusa, Don't Wanna Go Home, predtem Calvin Harris, Summer, zdaj pa Nick in Fabulous.
1: Vsi ritmi.

0: Kljub temu, da je nedelja, se lahko zgodi, da se zbudimo čisto razpoloženi. In kaj je potem lepšega, kot reči, jaz sem cool, jaz sem sexy. Ja, pa ne prihajajo Right Said Fred, ampak Mouse D in Emma Lanford. Is it, 'cause I'm cool?
1: Salomonova Afterica. Največji glasbeni izbor na najboljšem afterju.

0: Radio Salomon.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
3: Slišen in poslušen.

0: Tino Ritem v nedeljskem jutru na valovih Salomona, nedeljska avterica z Dorotejo je tu in to je bila Noelia in njena Candela. Mi pa že pičimo naprej z najboljšim radijskim afterpartijem z vami vsako nedeljo med 5 in 9.
1: Salomonova afterica. Največji glasbeni izbor na najboljšem afterju.

0: je nedeljska afterica na Radio Salomon najboljši after party, ki vas popelje v super dan. 7 je odbila ura, mi že pičimo naprej in v tej uri skačemo nazaj skozi čas. Iz 90-ih prihajajo Culture Beat in njihova divja Mr. Vain. Še prej pa ona, brezčasna, ki bo sicer z nami 3 minute, ampak pravi, da bo odšla še po noč. Anja Rupel.
1: 90-a so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: La Ora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
4: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz.
5: Slišen in poslušan.

0: Poslušate nedeljsko avtorico na Salomonu, do 9. ure pa je še več kot dovolj časa, zato le na easy in z užitkom v najbolj urbanem ritmu.
1: 90. so zakon.

Z Ano Oxo smo bili v 90-ih in ostajamo v najboljšem desetletju v glasbi in zdaj, če imate nekoga, ki ga je potrebno zbuditi, je zdaj dober trenutek, da date zvočnike na glas. Prihajajo Blink 182, All the Small Things.

0: Radio Salomon.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: čim tvoja budala, mi pa gremo naprej z glasbo brez nakladanja. Doroteja, vam prinašam tudi to nedeljo dobro voljo in odlično glasbo za začetek nedelje.
1: 90-a so zakon.

0: 8 je odbila ura in na Salomonu skupaj ustvarjamo hite tudi, ko vzhaja sonce, ker je na Salomonu doma najbolj urbani ritem 24 ur 7 dni na teden, brez nakladanja. Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Najboljši after z največjimi uspešnicami različnih obdobij. Salomonova afterica. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: 3, 2, 1. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan.

0: Shakira in Dizzy Rascal sta bila tole in loka in tako loka in vroče nadaljujemo tudi zdaj. Nedeljsko afterico bomo obogatili še enim odličnim hitom Shaggy in Robin Thicke Looking Lovely.
1: Tudi to pomlad.
2: Najboljša glasba.
1: Mi smo Salomon.

0: To je največji radijski after party, Doroteja pa vas fantastično glasbo peljem v novi dan v družbi Salomona. Nedeljsko afterico nadaljujemo z malo nežnejšim ritmom. Mutja Buena prihaja in njen single Real Girl.
1: Salomonova afterica. Največji party po vsakem partiju. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljejo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Brian McFerrin, Real to Me. In tako, dragi ljubitelji Salomona, ura še malo pa 9. Čas, da after za danes zaključimo in prestavimo v dnevni ritem. Doroteja sem bila vaša družba, mi se slišimo spet čez teden dni.
1: Salomonova afterica.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Vrh Evropske politične skupnosti v Armeniji v senci vojen v Iranu in Ukrajini. Bitka s časom, upanje in zdravljenje. Karolina bo v Sloveniji združila svet. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Armenija bo danes in jutri gostila 8. vrh Evropske politične skupnosti, na katerem bo okoli 50 voditeljev evropskih držav in mednarodnih organizacij v senci vojen na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini razpravljalo o varnostnih vprašanjih, energetski varnosti in regionalnih izzivih. Temu neformalnemu srečanju bo sledil še prvi vrh EU-Armenija. V Ljubljani bo med 8. in 10. majem potekala mednarodna znanstvena konferenca o kokainovem sindromu, ki organizira društvo William Julian v okviru projekta razvoja genskega zdravljenja za kokainov sindrom tipa B, bolezni, s katero se od rojstva bori tudi 7-letna Karolina. Gre za izjemno pomemben korak na poti do razvoja prvega možnega zdravljenja te redke bolezni. Kakovost zraka na večini merilnih postaj v Evropi dosega trenutne zakonske standarde Evropske unije pri glavnih onesnaževalih. Vendar njihove ravni ostajajo problematične, kaže novo poročilo Evropske agencije za okolje. V agenciji so ob tem pozvali k nadaljnemu izvajanju ukrepov za zmanjšanje onesnaženja in uvajanju dodatnih. Pred 50 leti, 6. maja 1976, je močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofe, ki je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo, se bodo v Furlaniji, Julijski krajini spomnili z nizom prireditev. V Huminu bo 6. maja seja deželnega sveta, dan zatem koncert italijanskega pevca Andreje Bocellija. Hrvaški mediji poročajo o peripetijah, v katere je bil pred dnevi vpleten liško-senski župan Ernest Petri, ki prihaja iz vrst vladajoče HDZ. Petri se je večer pred slovesnim odprtjem nove policijske postaje v Novali na Pagu zapletel v spor z 29-letno prijateljico, pri čemer je slednja van celo zalučala pepelnik. Sporo naj bi potrovala tudi precejšnja količina alkohola, piše svet24.si. Danes bo vreme jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevno od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti. Še vedno bo vetrovno, a precej toplo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo pojavljale padavine.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Poslušate ponovitev listice.
5: Lepo pozdravljeni, tukaj ritem tedna Airplay 50 na Radiu Salomon. Z vami sva DJ Buci in Jure pripravljena, da ogreva vaše zvočnike in razpoloženje z največjimi hiti tega trenutka. Danes nas čaka prva majska oddaja, polna dobre energije, glasbenih presenečenj in tiste prave Salomonove zabave. Razkrila vam bova, katere skladbe ste v preteklem tednu poslušali največkrat. Pa še tri sveže glasbene novosti razkrijeva, ki že polnijo radijski eter. Najprej pa poglejmo, kaj se je dogajalo na lestvici pretekli teden.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Mi smo Salomon, mi ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.

Deseterico preteklega tedna smo uspešno preleteli, zdaj pa se začenja pravo odštevanje. Začenjamo na 50. mestu, padec iz 14. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: Auto-svetek.si.
3: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay, Airplay 50.
2: Airplay 50.
3: Najboljša glasba. Airplay 50.
4: Radio Salomon.
5: Let's get the party started.
6: Za nami je prvih 10 uspešnic, sedaj pa gremo še stopničko više. Čaka nas še 40 vročih hitov, ki bodo do dobra prebudili naše razpoloženje. Ostajamo v ritmu tedna, gremo naprej z Airplay 50 na 40. mestu. Prejšnji teden na 39. Dave featuring Thames Rain Dance.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V torek otvoritev novega zapora v Dobrunjah. Predsednik ZDA dvomi v sprejemljivost iranskega predloga za konec vojne. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Novi moški zapor v Dobrunjah bo v torek tudi uradno odprla ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kokalj. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in predstavlja eno največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Gre tudi za prvo otvoritev novega zapora po letu 2004, ko je odprl vrata Zavod za prestajanje kazni zapora v Kopru. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal, da bo proučil nov predlog Irana za končanje vojne, ki ga je ta pred dnevi posredoval ameriški strani. A obenem je izrazil dvom v sprejemljivost predloga ter pustil odprto možnost novih napadov na Iran, poroča francoska tiskovna agencija. Policija v Avstriji je včeraj v preiskavi odkritja strupa za podgane v več kozarčkih otroške hrane proizvajalca Hip pridržala moškega. Osumljenca starega 39 let so aretirali v zvezni deželi Gradiščanska. Drugih podrobnosti pa po poročanju avstrijske tiskovne agencije niso navedli. V Ljubljani bo med 8. in 10. majem potekala mednarodna znanstvena konferenca o kokainovem sindromu, ki organizira društvo William Julian v okviru projekta razvoja genskega zdravljenja za kokainov sindrom tipa B, bolezni, s katero se od rojstva bori tudi 7-letna Karolina. Gre za izjemno pomemben korak na poti do razvoja prvega možnega zdravljenja te redke bolezni. V Zagrebški tvornici kulture bo 4. junija nastopil švedsko-ameriški kitarist Yngwie Malmsteen, ki velja za eno najvplivnejših osebnosti v zgodovini rock glasbe in pionirja neoklasičnega hard rocka. Glasbenik, ki mu je mednarodno slavo prinesel prvenec Rising Force, je izdal več kot 30 studijskih albumov in prodal več milijonov izvodov po svetu. Danes bo vreme jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevno od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti. Še vedno bo vetrovno, a precej toplo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo pojavljale padavine.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Poslušate ponovitev lestvice Airplay 50.
6: Nisa bila dolgo odsotna. Airplay 50 je nazaj in to s polno močjo. Pripravite se na nov val glasbenih bomb, kajti že smo na poziciji 36. Prejšnji teden mesto nižje. Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: Radio Salomon. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
1: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
0: Zajčjadobrava.si.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

Če ste že komaj čakali na naš povratek, brez skrbi, spet smo tukaj. Airplay 50 se nadaljuje natanko tam, kjer smo ostali. Pri največjih hitih seveda. Na 32. mestu, prejšnji teden na 34. You Not Us, Diamond.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušen.

0: Pismo Salomon. In ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice
2: Še vedno ste na valovih vašega najljubšega radija. DJ Buc in Jure sva še vedno tukaj pripravljena, da skupaj z vami odkrijeva najbolj vrtene hite minulega tedna. Na 22. mestu Dermot Kennedy, Funeral.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Stekel bo drugi krog iskanja mandatarja. Več smrtnih žrtev v napadih Rusije in Ukrajine, ki je napadel Primorsk. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Državni zbor se bo na torkovi izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Dan zatem bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki si ob spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. V ruskih napadih na jug Ukrajine so ponoči umrli trije ljudje, en človek po ukrajinskih napadih na Rusijo. Ukrajina je napadla rusko pristanišče Primorsk. V ločenem napadu pa naj bi zadela tudi dva tankarja ruske flote v senci. Ruske sile naj bi prestregle več kot 300 ukrajinskih dronov tudi v bližini Moskve. V sredo se bo na ljubljanskem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje v zadevi Kavaški klan, v kateri tožilstvo več obtoženim očita trgovanje z drogo. V četrtek pa je razpisana obravnava v sojenju libanonskemu znanstveniku Mihelu Stefanu zaradi očitkov o napeljevanju k umoru. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal, da bo preučil nov predlog Irana za končanje vojne, ki ga je ta pred dnevi posredoval ameriški strani. A obenem je izrazil dvom v sprejemljivost predloga ter pustil odprto možnost novih napadov na Iran, poroča francoska tiskovna agencija. Slovenski strelec Rajmond Debevec je na evropskem prvenstvu v Osijeku zasedel peto mesto v neolimpijski disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov, potem ko je zadel 597 od možnih 600 krogov. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprineste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo oblačno. V sredo se bodo pojavljale plohe.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Poslušate ponovitev listice Airplay, Airplay 50.
4: Airplay 50.
5: Nadaljujemo z odštevanjem največkrat zavrtenih pesmi na vašem najljubšem radiju. Na 18. mestu prejšnji teden

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.

kratki pauzi smo spet tu nazaj na valovih z Airplay 50. Naša lestvica nadaljuje svojo glasbeno dogodivščino. In že smo na 14. mestu, prejšnji teden na 17. Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen.

0: Mi smo Salome, mi ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listvice Airplay 50.
2: Do vrha lestvice nas ločijo še štiri najbolj zaželjene skladbe preteklega tedna. Kdo bo tokrat zasedel vrh? Ostanite z nama, razplet pride že čisto kmalu. Na četrtem mestu, prejšnji teden na šestem, Bibi Rexa New Religion.

In največkrat predvajana pesem preteklega tedna, drugi teden zapored, Alex Warren, Fever Dream. Celoten seznam lestvice Airplay 50 vas že čaka na spletni strani Radia Salomon, v reviji Stop in tudi časopisu Svet 24. To je bilo vse za danes. DJ Buci in Jure vam pošiljava veliko dobre energije, nasmehov in vse skupaj za super konec tedna.

0: Pismo Salomon. Novice. Še več glasbe. Pismo Salomon.
1: Top event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Top event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
0: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
1: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
2: Slišen in poslušen.

0: Radio Salomon. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
1: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Salama.

0: da sem kar pada z gugalnice. Zlamem buž.
1: Mi smo Salomon.
2: Novice.
3: Na Finskem dron kršil zračni prostor. V Mengšu požaru 3 avtomobilov za več 1000 evrov škode. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Na Finskem naj bi neznan brezpilotni letalnik danes zjutraj kršil zračni prostor v bližini meje z Rusijo, je sporočilo finsko obrambno ministrstvo. Niso še ugotovili, odkot je dron prišel ter za kateri model gre, je pa medtem že zapustil finski zračni prostor, poroča francoska tiskovna agencija. Nekaj po polnoči so na parkirišču ob slovenski cesti v Mengšu gorela 3-osebna vozila. Požar so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Mengeš, Topole in Loka pri Mengšu, poroča Center za obveščanje. V požaru ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več 1000 evrov škode, so pojasnili na policijski upravi Ljubljana. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici ob svetovnem dnevu svobode medijev pozvala k premišljenemu, odgovornemu in vključujočemu dialogu o prihodnosti medijskega prostora. To ni vprašanje enega prispevka ali ene inštitucije, to je vprašanje kakovosti naše demokracije, je poudarila. Izpostavila je tudi

0: pomen javnih medijev. V Iranu so danes usmrtili moškega, ki je bil obsojen uboja pripadnika varnostnih sil med protesti leta 2022. 27-letnik naj bi bil zaprt od oktobra 2022, navaja organizacija Iran Human Rights. Smrtno kazen je decembra lani potrdilo iransko vrhovno sodišče, pritožba, ki je sledila, pa je bila januarja zavrnjena. Izrael je danes poročil, da je odobril dogovor vreden več milijard dolarjev za nakup dveh bojnih eskadrilij ameriških lovskih letal, poroča francoska tiskovna agencija. Izrael želi z nakupom po navedbah obrambnega ministrstva okrepiti svojo vojsko za prihodnje desetletja. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprineste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo oblačno. V sredo se bodo pojavljale plohe.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vidno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
3: En lep nedeljski popodanski pozdrav v Mega Salomonovo še Mitja, grajci za prijatelje z nami za začetek, Neli, Just a Dream.
1: Mi smo Salomon.
4: Z najlepšimi spomini.

0: za začetek prve ure našega druženja, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Calvin Harris in Kasabian, Release the Pressure, predtem Alex Warren, Fever Dream. Najprej pa Leoni, Don't Worry.
1: Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Miren Ruden in Design, Hočem te, glasba narejena v Sloveniji, v Ljubljani pa Katy Perry, Band-Aids.
1: Jaz brez Salamona ne morem.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Je tisto, kar smo slišali, zdaj sledi najnovejše na Salomonu. Alok in Khalid, Dive into me. Najnovejše.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
2: Slišen in poslušan.

Nico Santos, All Time High smo pravkar poslušali, zdaj bo čas za skok v 90-ta iz časovnega stroja Anika, Predala se ne bom in Corona, The Rhythm of the Night. 90-ta so zakon.

0: nismo Salomon. Novice.
1: V Grčiji turiste presenetile nizke temperature in sneg. Planinka po ugrizu Modrasa prejela protistrup in gre v domačo oskrbo. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V Grčiji je domačine in turiste te dni presenetila močna ohladitev, ki je seboj prinesla tudi obilen dež in močan veter. Ponekod sta padala tudi sneg in toča. Temperature se bodo ponovno dvignile prihodnji teden in se ponekod povzpele do 27 stopinj Celzija, poroča nemška tiskovna agencija. Glede na navedbe vremenoslovcev, naj bi šlo za najhladnejši začetek maja v več desetletjih. Stanje planinke, ki so jo včeraj po ugrizu Modrasa na malem vrhu občini Žirovnica s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, je v redu. Kot je danes povedal vodja Centra za toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana, Miran Brvar, je včeraj in danes dobila odmerka proti strupa in bo odšla v domačo oskrbo. Leto so UKC Ljubljana obravnavali 8 ugrizov kač. Bilo je že zelo pozno zavračene skoraj 1700 metrov visoke Uršle gore. Včeraj, nekaj pred 23. uro, so štirje pohodniki poklicali na pomoč. Izgubili so se nekje na območju zgornjega razborja. Pripadniki gorsko-reševalne službe Koroške so onemogle in dezorientirane pohodnike našli ter jih pospremili v dolino. Več o dogodku lahko preberete na svet24.si. Večkrat obsojeno iransko Nobelovo nagrajenko in borko za človekove pravice Narges Muhammadi so v petek hospitalizirali, potem ko se je njeno stanje močno poslabšalo. Doživela naj bi tudi srčni napad. Njeni podporniki so sicer že več mesecev opozarjali na njeno slabo zdravstveno stanje, poroča francoska tiskovna agencija. V ruskih napadih na jug Ukrajine so ponoči umrli 3 ljudje, en človek pa v ukrajinskih napadih na Rusijo. Ukrajina je napadla rusko pristanišče Primorsk. V ločenem napadu pa naj bi zadela tudi 2 tankerja ruske flote v senci. Ruske sile naj bi prestregle več kot 300 ukrajinskih dronov tudi v bližini Moskve. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprineste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo oblačno. V sredo se bodo pojavljale plohe.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salomona danes in z nami za uvod Bruno Mars, featuring Lupe Fiasco, Just the Way You Are Remix.
4: Imamo najnovejše.
5: Imamo nove.
4: In imamo legendarne.
6: First rule, never let them change you. Rule two, do you to the fullest. And never be ashamed to. You just good at what they can't do.

Bruno Mars in Lupe Fiasco, Just the Way You Are remixu za začetek druge ure, v nadaljevanju pa Marshmello in Inji, Kissing My Friends, predtem Jonatus in Dennis Lloyd, Diamonds, najprej pa Haven in Caitlin Aragon, I Run. Samo še več glasbe, brez nakladanja. Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušaj.

0: Kilo Trič, tvoja budala, glasba Made in Slovenija, zdaj pa David James, Rain Dance.
1: Še več glasbe.
2: Radio Salomon.

0: Danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Airplay 50. 50.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Policijski pes na kraju prometne nesreče našel voznika. Rubio prizadevanjih za izboljšanje odnosov na obisku Italijo in Vatikan. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Na območju Kranja se je včeraj okoli 2. ure zgodila prometna nesreča. Ko so policisti prišli na kraj, v vozilo in ob njem ni bilo nikogar, zato so začeli iskati voznika in sopotnike. Pri tem jim je pomagal službeni pes, ki je hitro zaznal sled in v bližini v reki Savi našel premraženega in poškodovanega voznika, ki so ga nato odpeljali v bolnišnico. Ameriški zunanji minister Marco Rubio bo v četrtek in petek po navedbah virov italijanski vladi na obisku v Rimu in Vatikanu. Do obiska prihaja po ostrih kritikah predsednika ZDA Donalda Trumpa na račun tako italijanske premijerke Giorgie Meloni kot papeža Leona XIV. Italijanski mediji obisk označujejo kot poskus izboljšanja odnosov. Stanje planinke, ki so jo včeraj po ugrizu madrasa na malem vrhu v občini Žirovnica s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, je v redu. Kot je danes povedal vodja

0: Centra za toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana Miran Brvar je včeraj in danes dobila odmerka proti strupa in bo odšla v domačo oskrbo. Letos so UKC Ljubljana obravnavali 8 ugrizov kač. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici ob svetovnem dnevu svobode medijev pozvala k premišljenemu, odgovornemu in vključujočemu dialogu o prihodnosti medijskega prostora. To ni vprašanje enega prispevka ali ene inštitucije. To je vprašanje kakovosti naše demokracije, je poudarila. Izpostavila je tudi pomen javnih medijev. Armenija bo danes in jutri gostila 8. vrh Evropske politične skupnosti, na katerem bo okoli 50 voditeljev evropskih držav in mednarodnih organizacij v senci vojen na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini razpravljalo o varnostnih vprašanjih, energetski varnosti in regionalnih izzivih. Temu neformalnemu srečanju bo sledil še prvi vrh EU-Armenija. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprineste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo oblačno. V sredo se bodo pojavljale plohe.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Povedne si smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salomona danes in za uvod v tretjo uro Colby Kajlat, Bubbly.
2: Največ glasbe.
1: In največ najglasnejših spominov.
2: Mi smo Salomon.

Kajat Bubbly za začetek tretje ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Hendrix, Golden. Najprej pa Ray, Where is my husband?

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: Avto-svetek.si.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
0: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
3: Slišen in poslušan.

0: Taylor Swift, The Fade of Ophelia je tisto, kar smo slišali, sledi pa Shibi, Omaž.
1: Skupaj smo najglasnejši. Najglasnejši.
2: Začuti pomlad.
1: Začuti glasbo.
2: Mi smo Salomon.

BTS, Swim, pravkar z nami, pred nami pa rubrika Najnovejše na Salmonu, ker mi ustvarjamo hite Lady Gaga in Dvojči Runway. Najnovejše.

0: Danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova, Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
2: Slišen in poslušan.

0: Tudi Fodera in Crystal, My Loving, smo pravkar poslušali, zdaj bo čas za skonko 90. številka 3 in z nami Dr. Alban, Sing, Aleluja in najprej Nina, Ja za ljubav neču moliti. Po 16. pa bo čas za drugi del listvice DJ Time najgibljivejših 100 z Denom in Doktorjem. Vidimo z vami znova jutri po 13. Čau, čau.
1: 90. so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V Avstriji aretirali osumljenca, ki naj bi zastrupil otroško hrano. V temi so pomagali izgubljenim pohodnikom pod Uršljo goro. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Policija v Avstriji je včeraj v preiskavi odkritja strupa za podgane v več kozarčkih otroške hrane proizvajalca Hip pridržala moškega. Osumljenca starega 39 let so aretirali v zvezni deželi Gradiščanska. Drugih podrobnosti pa po poročanju avstrijske tiskovne agencije niso navedli. Bilo je že zelo pozno za vračanje skoraj 1700 metrov visoke Uršle gore. Včeraj nekaj pred 23. uro so štirje pohodniki poklicali na pomoč. Izgubili so se nekje na območju zgornjega razborja. Pripadniki gorsko-reševalne službe Koroške so onemogle in dezorientirane pohodnike našli ter jih pospremili v dolino. Več o dogodku lahko preberete na svet24.si. Ameriški zunanji minister Marco Rubio bo v četrtek in petek po navedbah virov italijanski vladi na obisku v Rimu in Vatikanu. Do obiska prihaja po ostrih kritikah predsednika ZDA Donalda Trumpa na račun tako italijanske premierke Giorgie Meloni kot papeža Leona 14. Italijanski mediji obisko označujejo kot poskus izboljšanja odnosov. Kakovost zraka na večini merilnih postaj v Evropi dosega trenutne zakonske standarde Evropske unije pri glavnih onesnaževalih. Vendar njihove ravni ostajajo problematične, kaže novo poročilo Evropske agencije za okolje. V agenciji so ob tem pozvali k nadaljnemu izvajanju ukrepov za zmanjšanje onesnaženja in uvajanju dodatnih. Novi moški zapor v Dobrunjah bo torek tudi uradno odprla ministrica

0: za pravosodje, ki opravlja tekoče posle Andreja Kokalj. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in predstavlja eno največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Gre tudi za prvo otvoritev novega zapora po letu 2004, ko je odprl vrata Zavod za prestajanje kazni zapora v Kopru. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprineste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo oblačno. V sredo se bodo pojavljale plohe.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Lestvica najgibljivejših stop. Lestvica

0: Slovenija, dobro dan cel svet, vikend je tukaj in magično popoldne, ki je tudi tokrat rezervirano za DJ Time lestvičarjenje. Ko je 33 let, tudi danes v tem magičnem popodnevu preverimo, katere so najbolj plesne uspešnice v Sloveniji. Z vami sva Down on the Mic in Dr. Silvano DJ. A predno gremo proti vrhu, še kratko osvežitev spomina, kaj smo prejšnji teden poslušali, na to plesali na tretjem, drugem in prvem mestu. To je tretje mesto prejšnjega tedna.
1: Pregled

0: prejšnjega tedna in preverimo situacijo s drugim mestom prejšnjega tedna.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna. Drugo mesto prejšnjega tedna.
0: Jaden Boysen in David Guetta. Upside.

0: najnovejšo lestvico Digita najgibljivejši. Lestvico, ki si jo lahko tudi ogledate v časopisu Svet 24, v reviji Stop in seveda na naši spletni strani, ter poslušate kot sebino na zahtevo, kjerkoli, kadarkoli, to brezplačno, preko aplikacije Radio Salomon za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalomon.si. Od kupice tehničnih podatkov smo tudi to nedeljo zelo redi steady. Z vami Dan on the mic, Dr. Sivano DJ ter 50. mesto tega tedna.
1: Mesto številka 50.
0: 26 with deep swing in the music.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

pesmo Salomon.

0: Društvo Salobo. Biti si z nami.
1: Najboljša in najglasnejša lestvica v Sloveniji. Od Hešeri Bigan, Azdipci lestvica najgibljivejših stop.
0: Lestvica se nadaljuje, ritem ne popušča. In sedaj z vami.
1: Mesto številka 48.
0: Luč and Rockwell, Somebody's Watching Me.

0: Radio Salomon.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: smo Salomon in ti si znam.
1: To je lestvica najvidljivejših 100.
2: Kot vsak vikend, tudi ta vikend. Nobenega popuščanja. To je lestvica DJ Time najgibljivejših.
1: Mesto številka 32.
2: Ralfi Rosario in Bob Sinclair. Take me up.

0: lestvica tičeta najgibljivejših se nadaljuje. To je
1: mesto številka 25.
0: Superfly with Love Struck. Stronger than before. I know.

0: Novost na lestvici najgibljivejših 100 mesto številka 21.
1: Pausa, magnet.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.

0: smo Salomon in ti si z nami.
1: Poslušate lestvico najgibljivejših 100, najgibljivejših 100, najgibljivejših 100.
0: Izjemno magično popovdne in vrhunska lestvica DJ Time najgibljivejših. Z vami Dan on the mic in dr. Silvano DJ. In to je...
1: Mesto številka 17.
0: Four Strings and CJ Stone. Turn it around.

0: Na lestvici najgibljivejših 100. Mesto številka 8.
1: Fisher and Tones and I. Favor.
2: He said, tell me a story.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Mi smo Salomon in ti si z nami. Lestvica se nadaljuje, ritem ne popušča in sedaj z vami.
1: Mesto številka 5.
0: Bob Sinclair featuring Kaija, I Can't Wait.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Najboljše,
1: najbolj ekskluzivno,
0: najbolj pomladno,
1: največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Radio Salomon.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Najboljša priprava na sobotni večer.
1: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
1: Samo na Radiu Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.

0: Vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Topovih 20.
3: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen in poslušan.

0: Salomon DJ Show. DJ Show. DJ Tiesto. Vsako nedeljo ob 22.
1: Radio Salomon.
2: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljejo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Poslušaj vsebine na zahtevo.
5: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon. Skupaj smo najglasnejši. Najglasnejši.
1: Začuti pomlad.
0: Začuti glasbo.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: najboljšo glasbo.
1: Radio Salomon.
0: Najglasnejše.
1: Najboljše.
0: Najboljše. Najbolj ekskluzivno.
1: Najbolj pomladno.
0: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Želiš pred vsemi v Sloveniji izvedeti, katere pesmi so najbolj

0: 53, tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan.